0: wa ne sa ufuno e whatsapp o wada agya no tv no so wada agya no o koda no wani hwasoro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nchem wani baba ho so na wo da wo nfimu hallelujah
1: amen
0: e kwankro wo fa so a wo da na dwono a na wani hwasoro a ofe wani baba ho so na fe de wa chi na hwe wiom no wa hu e ho no kra sa urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wa hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible one say emfa wo kina e wa wa wo
1: na nim de dan be wo
0: e dan a wo komu no unim de ba de e be wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ni ye
1: na nya wa no
0: asase a ye ti sue ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yen kan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bi ho di pa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some ne kan simbo.
1: Eti fi asem ose. Job di onipa mobro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eye mobo wasasi we hu no.
1: Job di hu abobo no.
0: Job tena ase. Edi hu abobo. We nyina mu nti na Job ne yiri ka kire ne se wa hunya de ene we japade afri wo nsa. Dumi nyankopon. Nawu
1: newu preko.
0: Na su job anye
1: da bi.
0: Ade ade eti no anye. Efise wetena si no bu nkonta. Na oshuhye. Endi peti tira wo modi kan. Ewo nanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oshuhye Moses nom.
1: Oshuhye
0: Adam nom. Matthew 900 and something. The highest.
1: She.
0: 69 san to aso e kakakra mani nya 1000 watimi antena wi ase
1: kunya one day
0: hallelujah Moses awurade ka kire ne so bayi ne se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimle ti oku no ordinary kali san no ma wei na o hwe go light se de no si so bayi dre aye ku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwa bla ne nya emutu obi twibla bu obi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no aye ojira ho a ne nsono no mamie nsa na brobo no wadi ka twibi no san so sesa man brobo nsia nshanke urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nshanke urade owia na o se aponchana mam ne mfe die nkase yeshishim hallelujah
1: amen
0: odi wia na waje Guinness 2 bottles Isan ke urade we yake wiya na na wura fisha nko bawu aka wudi wiya no na nko akwa excursion e wo D5 emergency D4 baby e nipa wu a yeswa yesi ni sa so dan e wo confidential hospital ho e ho na nya mochin e ho na wu a nipa de wei di ka twe om nyina akogu ubeshia chance bi ubeshia lo mi chance bi mi nimse ke edu na waya obobo san chance no na ya bobobo no etentene kurukuru bi tise funa daka wunya wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope baby e ye cool pa
1: she
0: fridge no da o chain o we o dem ho de ehe o dem ho o fridge akọ no enye nyunu kura o be nya baby a achili ankasa a wa body ni she wa body ni ba usa yes mi peku ruzu manya cool muku
1: madani blog
0: ya mabawro

0: wobi papa pa wobi mami wobi sister wobi nua ye kire ne se ono na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie ahaya yati asase we zo oba wuwo ena we ya kesisem we ya mensem we ya dwesem wahene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu homla ntie nyina gum wonim se ekro nyina ye ne dia obi na wuye sada ubedi adio obi na wuye ansa na wu wu wu ukura ba wo de ne etosumienu
1: sa
0: etosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumien sa wahene bi kura wo dwa na num ono ne de otosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: amu wai
0: Isakeurade.
1: Amen.
0: Yes, school park in na utondi. Edit topic of vacation. Edibi chema. DBD rinsa. DBD dinsemunu. Isakeurade.
1: Amen.
0: Yam kwalate te. Primary school was school dining in anyunu. Asase ba kwa uton ye betimi abokras 1 to pieces. Ode akoto card ya che oba. Bible no se yamo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho
0: abo odi nipa yamo bulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so enipa yamo bo ye papa anything of Matthew 16:26 no Jesus ka say se wonipa nya wiase agapade nyina ye de kumase man nyina de chew Isakeurade.
1: Amen.
0: Teurade ayi wadon na so anya ba bia kwashe UK, Belgium, Germany wa
1: Italy.
0: Oba amenye mensem.
1: She.
0: Oba na nipa bi ese bi dinachi. Ashi wo ngu. Isakeurade.
1: Amen.
0: Na kase samba ba. Isakeurade.
1: Amen.
0: Kwatra America o se fuck you. UK so say shit man. Nana bro for some ba. Bro was in a coffin. Na Bible say Job tenase no. Wani pa ma bro away no. Odi hu agbogbo. Na ohun ne sai.
1: 14 verse 1. Oni pa ba wo no. Ne na yeti abi. Na oha wo ma.
0: Kwati asem no. Job asem a wo kan no. Oni pa wo ba wo no
1: ni na yetie bi
0: ni nkwa na no
1: yetie bi
0: o se wo tena ase no na odwene ho no ohun se wo na ohun se yetin chino wo na ohun se 92 years 9800 na wa hallelujah
1: amen
0: e wa papa but wo nyankopɔ de ohu ne sɛ ayɛ kituwa bi tia sɛm ne ye pa kwai
1: ha sɛ onipa ɔba wo no ne na yetie bi na ɔha wo ma opie sɛ nhwiren na wotwa ɔdwane sɛ sunsun na onyina na yɛ nso na wobue nani
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sem bi.
1: 7 no say. Na duampo.
0: Eduampo.
1: Ndaso
0: o ma dua sɛ.
1: Sɛ o twa.
0: Ye twa. Efefe. Na won so e. Amango bia ye busu nyina. Junjula e kohwe. Efekura na ye fe kase. Na won so e kwasi ye kohwe. Ena de ye kosi obi na. Enipa funu afunu ha dompe na sha ha
1: na pantai
0: no tiase na no de we nkwase anam no
1: eh
0: nshira gaurade
1: amen
0: nipa funu left and right na o tiase na de we nkwase anam no me hese edasi ye ho sei nshira gaurade
1: amen
0: na obi enna ba bia yesie obi yesie obi abu agum Isakeurade.
1: Amen.
0: Baby, yes, you will be no. A buagum. Na utumuse, and nani ye fresh. Na a buagum na ushe nipano. uhwe inside ya uhu ni tirinwi no sɛde a esi asase a etutu etutu oh etuko job chapter 7 no a job chapter 7 a verse 17 na babo ne kan sem bi
1: asɛ adasani adasani ne hwan a obu ne okese ye
0: what ya sem no wanka sɛ aponche ne hwan a obu ne kese o
1: dabi
0: ɛno wanka odwan so
1: dabi asɛ adasani
0: wanka kokɔ wanka dabu dabu ɛno wanka preku
1: hwɛ
0: ɔsi wɔ dasani kura
1: ɔne hwan
0: wo ye hwan a
1: obu ne okese
0: a wo bu ho okese
1: na odwene no ho
0: hallelujah
1: amen
0: malavo awurade ado na se wunya galabia yesoku jankate bi ka ho ankate kora nka ho a dida na ko wanim
1: fanesa
0: dida na ko wanim hallelujah
1: amen
0: osi wa de sene ne wan kura ubu no okese
1: na odwene no ho
0: ehe
1: ase
0: ehe
1: na wo kene da anopa
0: he anopa yi ye be hu no ebedura numre no wane wo bi o enura nko a o ye ne ne kwa asole no ne ho o enura kuda ye sia no o me sia enura enura enura me sia enura mini ni mie no nyina na ye ko sei enura mini ni mie no nyina na ye kwa asole enura mini ni mie no nyina me sia no peya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock and peya na ofre me na so beto wani enumri na hunhu ni bio enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye preach ya enko duru enumri no nsia hwe nimpa ebewu na ye koda so a hwe de to aso ti se urade do bo dodge sa ododge sa na krachi unye sister ni 70 kwa ya manya mensem ya manya kesesem enye wabi de sey wa wo de lo ya wokoi twa papa verse 7 no kansem bi job 7 no verse 7 no kansem bi
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kan yeno.
1: 17
0: 7 nanka sa so kan sai.
1: I say. Kan sai min kwa yesa mframa.
0: Onipa a wote ha no. Won kwa na. Mframa ye twema ini mba bi ekọ.
1: Sa.
0: Mframa no ani sa best se ofu. Se ko tichi ma sa ko kintam posit ko twabodom. Se ko jine jine.
1: Se.
0: Isanke urade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha gaurade
1: amen
0: she ko gambia emuni mumuni pom ho baabi
1: eh
0: ekuru bi ye frani tintim esha wuduan kwanta ho wo se mframa nipa nkwana etse mframa sadie mframa twemu a eni baabi a ekọ no
1: sana nipa nkwate
0: hallelujah
1: amen
0: anope nipa akra ya ya free fear yes ya bani asan akono eye nyina na ebetumi akoduru fie o ubetumi aka ho me metumi aka ho ti na bible no anopa no yedi kan atifia sam no se emfa wo kena
1: enhoho ho
0: ehoho awo ho na kampese wo de next year any next 2 years to ya ma wo obi si dan ebosu mi ensa atalazo eh ya fande sa ties
1: so sa sa
0: to fear ni nyina ties at inside ni nyina ties ti asem ni o twa ne toilet pa wuwura wa krache na ukohwe ade ye dwalim bi ade ye dwalim latest one ya abai enu kote di esim no aburu tu wurums
1: eh
0: ade ye dwalimo de ye dwalimo keke no ade de se de ye sie design no no edan a saa de no a ye dwalimo no ehyem no abulu tu wurum
1: kodemo dwal keke no
0: t ti gaman kakrake ya wabetna ese yi o dem e no anse o dem se tom na wa bie nsue se yo o si dan ni wie ye pepepe gate ya di remote nu na bie se pa na so pefem
1: bie nu
0: isha gaura de
1: amen
0: bibi woka nu bibi woka nu tema o committee 18 isha gaura de
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover a aya no holo mozu e wakakra isha gaura de
1: amen
0: na ka nankasa duru gate na no a bibi woka nu mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no akasa bie gate na man ho na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate na akasa so atumu ama no ho gama na na dan no ma nya 1 week wa na ukohwe fie si wa kwabrane si agya ho kwa e che si woni pati wiase a nipa ti wiase a verse 1 no kasem bi tutu o kasem bi o se sai
1: e ti fi asem o se enkwa funu Job
0: hallelujah
1: amen
0: na wo to asem ne so
1: a se enya akode na e wo ho ma odase
0: Job tina ase a odwene ho a wo se we asase a yete so yi akode ye
1: nya akode na da ho ma odase ni asase so
0: e ya akode ye e ya haw e ya mane ye oh hey what do you say koko keke kura itutia wo koko be phobi kura utu no ti nyakopon di tutia wo to no eno kura no to ke ma no wache wo
1: one side
0: ishake urade
1: amen
0: o sani ado pe kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyo no aduane na cha wo ashia wo timi nibi tie ni ye pa wo uri o sani ado pe show body no hallelujah
1: amen
0: shawumu shawu sisi no shawuti eh mugusu abekase obi kuta de bantua dendenden wo kosa ba 3 days ni untimi nko toilet aw se wi ase mutina ya fucking aw se wi ase mutina ya fucking and tell da kuno ne nche nam ne mako ne e shito kambo mu wi ne na 4 days yi na da sugu ne yemu a e ma abontene ono akase aduane ama ne ho akyede no
1: obre
0: ishanka urade operation misa ebeba force ode renti afra keke duro prekese wo kosa ye ye mo bo papa ahaya yeti misu obi akampema no pai wo sole ansole hallelujah
1: amen
0: uji na israel fm adia otia ne wew asa baby shi na ambulance for inipa ne de no fiti tech e besna ko ji no ye de bi fiti ji e be sha fridge mo tech no ne de bi su fiti tech e ko emergency ha ba eti wonipa uti wiase yakasa kire wa wuntie wa fa wiase abɔ wo bo na wo nim sɛ wiase nyina ya wo dia ti wo dia wutire mu dendende wo dia wiase aba ye wo mu ani pada
1: hwe
0: wa shada so na krono apo asisie ene brebone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoyia atutwanantini ebekogode ankokona se mema me wofase asie abusuafie nkoade meden bekoduro so akokoku no tie ne yepa wo problem o how do so kind of job kind no
1: I say anya akode na ho ma odase ni asase so na ne na ye na nda te se opanina
0: hallelujah wose wadasanina
1: atise opanina
0: atise opanina opanio nina badani ko wafuom okonyamfie sey
1: hwe
0: ejan geurade
1: amen
0: ana no na me catch law sey shawu oka private car be 20 na no pe wudi ni nyina atoa so se wo firi ha konkran.
1: Mm.
0: Meboa.
1: Sa.
0: yɛmobɔ mo cash akɛseɛ akɛseɛ no Range Rover
1: limousine Rolls Royce
0: V8 kanbo habɔ no ne din a na wotɛkyerɛ ma yɛayi atɔ
1: Bugatti
0: na wodeɛ wodeɛ baako bi ɛfrɛ sɛ
1: Bugatti no no Bugatti
0: yɛdeɛn
1: Bugatti ɛsɛ Bugatti
0: deɛ bi sɛ ɔde bi bɛbrɛ Ozigi Brown ne duty nko ankɛgye sɛ ɔtɔn ne body ne nyinaa na ɔde akɔɛ te sɛ wokɔto wo ne credit na wotɔn fon de akɔtɔ credit no nhyira nka wurade
1: amen
0: na sɛ kaa 20 sa so wokɔnkran halleluya
1: amen
0: na woduru dwo so na woasie firi baako
1: mu
0: na wakɔforo nswi ɛduru kubase na wasɛ firi V8 no wakɔforo Range Rover no ɛduru kɔnɔngo na wafiri Range Rover no na wasɛ akɔforo nswi wofofofo ne saa ɛkɔduru nkran mese o drivers no mɛkɔ akeka kyerɛ wɔn mɔ yere sɛ yɛda leta wɔyɛ
1: abɔdam
0: yɛda leta yɛ abɔdam
1: sikaduro no abɔ ne dam saa
0: ne sika abɔ ne dam mame papa wotie me nando pa yi hwɛ Fatemuda tonchan na wo fanese atemuda ene ho wo shawo nyini because yesu kan so obeba che 2019 years ni
1: ache
0: onte ho mpupu e bia nte wo de fanese a nte fanese ende ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura nkofu e de wo makosha pom na what you said na meminda yes atwaso na what you say next meminda bio yes atwaso should the whole year 2019 hallelujah
1: amen
0: can avoid one question from a mulali accident
1: sure
0: wo mo sika gu wo mo mobile money so a card wo mo kwa accident ya mobile money no mobile amanfoa mobile phone no eyi chip na to agu a ebi MTN fo afa sika no
1: hwe
0: ne vodafone Airtel Tigo sa sika na no mede bubo boye bosia no aw se ka ni nya sire na na no enkofu 50 something ya wo mko wu o wo mka bom enkofu 50 something ya wɔn wu akabom ko wu lɔle accident wo kentampo kwan so nhyira nka awurade
1: amen
0: wɔn mobile phone chip no
1: hwɛ
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: wɔ so bebree
0: me se wɔn chip wɔn mobile money no sika de so
1: ɔnu ko di dwani na wɔ so
0: hallelujah
1: amen
0: akɔfo wɔn kɔto ya wɔn kɔsesa mobile phone no wɔn yi chip no gu ya no busa wo se sɛ sika na ɛwɔ so no busuani bɛyɛ na ɛkɔhu code number no na code number no kora wo na wo de kɔ ɛbɛ san so aka kyerɛ sɛ kɔfa nipa koro na ɛyɛ ne dea no na ɔmfa
1: ne ID card
0: nsamra nipa yi so na ɔde nakɔhyɛ asase ase
1: ɔkɔfa ne
0: bɔyɛ nwom baako fa to a so na yɛfa phone lines no na ɛyɛ awerɛho saa sika no a na vodafone MTN wɔn mo aboaboa no ayɛ a no a yɛ sɛ wopɛ bosia fa nkɔfo awu
1: nkɔfo
0: awu a wɔn mo sika ka wɔn mo chipo so ɛnyɛ ndi paket wa na code no wonya no wahe fa na wonya wie a picture bɛn na wode kɔ yi sika no aha yɛte hwɛ wabrɛ ɛnyɛ sika deɛ gu mobile phone so wokɔ aba wokɔeɛ a woama wo mobile phone wo chipo sika no wɔ so ne nyinaa akɔndɛm busuane biaa ne hɔ a wobɛtumi ayi saa sika no da
1: ahye sade bɛbɔ no abosia de ayɛ yie
0: wonua bi kɔpɛ sika wɔ bɔdɛbɔ a wo sika no a waa wokɔwuwɛ no a wokɔwuɛ ne ayiɛ no bi ne yɛde abɔ wo nua ne bosia ɛne gye na wote ase a wote nkwa mu no wonya sika aboa nimpa ma nnipa bi nifa bi yɛ awurade adwuma firi sɛ bible no se ɛna nwene ɔkyena ho na ɔkyena bɛdwene ne ho ɛnopɛ yi awurade nyankopɔn wɔnhyira wo na no na mehwɛ adeɛ bi wɔ bigyina ho sɛ yɛ a na mehu sɛ krakye bi maame bi wɔ ne nkyɛn mu ɔtwitwa a ɔtwe ne wansan nom ne adeɛ ɔtwitwa wieɛ a pɛpɛpɛ krakye ne sɛ te
2: ni bi guso impurities oni e friend impurities na o hwe o twi bi na hwe fridge mbe busum ye tembia ye di hwe fridge mu na manfo jigun jigun nam so kori na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya o tu na ni hwe a na ono ankasa fe ne se Jon tina job sa no wdwene nipa mabro ye ho otune ni nipa de sani akọ toilet ya otune ni hwe lechi a no afi ni sin enso okọto a wtwe no otwe bi na ache fridge mu 1 month wagi bi aguso
1: kodi
2: radishram na omom ntia se
3: che no yatune din se respect and humble
4: ahobrasie ene obuo
3: yebeka ho ase
4: obuo ne ani die
3: sakura bia ana ani pa bia odi saa obuo ne ani die ne ahoye no nante a obedie nkonyim wo ba bia wo nchanke urade se ne no mlesu wono maba bebere de urade asunso se wapie wati kon ama ene de wotima betena ifie imu se ubitie sasami abua odachi unkwa na wede betena wiase ubuo yade a ene ahoblasee ene ani die yade a edi nipa kọ echirichirichirichirichirichirichiri na obi a oni bi nso ninkunim die ewa ablabom honam ne honhom fam edi usukum wadwumam wawadiem wasolim wonantiem ofibem ene wabontirefilim no sawo ya bofra na wamfa sa suwi anante a ubetwa nwira chilanke urade kase ubetwa nwira onyakopo bo adam no odindi dua edi tro mu ana ohye mrama ano na ohyehye se adam de sa obuo ne anidie ne ahobrasie wei ede bema Adam tia tia oye dia openo enome ohaw owuo amane ene ayoroho ene ehu ene ebeto adam so sa ayiwei da ho mamenu mienu hye abofra biala sa suwei ene nimu no owuo ohaw amane enome nsempi enya ma ni paduane ne okra ena eba wo so ma wo de nanti wo wiase disawu ya kola wo ha ene numre tiem ye pa na fa pen to fom wo hu se obi twira na wa fa pen ni buku an twira na wa konta chi wakina nopa na wako jini njina ya free niko. Na watu ubu wa share for Bible. Edi ya tuhu. Na watu na huwe jini makuma, makuma, makuma. Na wadidi ya wati. Udi ya kamu. Na wadidi ya nati. Ubeyisha. Ka amen. Because. Ene gana nkwalane gana mlanti ya ne gana mabawa. Ye ya fawiyo na boyambu. Ye mu nimpa. Ye nsuro nimpa. Ye nsuro urade. Ne ye buwe unyankupo. Ye teacher fuwe ye mfawo nyeshi. Wehene teacher ni jina blackboard no kitachoku. Ne school fuwe mkwa la ani esri. Teacher ni ni dane ne huwa no biya kananu watu. Wadane ne chia ani esri. Obi na to nanwom wanpo Bonko o se adwin de li yani sana li ye wala wo ho adwin de li yemi sana li ye wala wo oni adwin de li yemi sana li ye wala wo adwin de li yemi ba fine se o se ise ke urade ana abu ablechi yesu se o se obi dan ho a na woni mi se ne ho wi ene wo tugu enti aponchi bia la o ya abro se obi apenti ne dan je obese dan ne ho wo behunu na ne ho nso aku eti wo fa buo ne ene die ma wo ticha mfa ma wo awofo mfa ma penyini bia la o se no wa ya na wadwene ya o se wani abie Esra chapter 20 verse 12
4: mlansem duno
3: onyakopon de ne mlansem edi kan baaye aw bo ne po di owuo ane no me ne wo haw ne nhira ane nkwande to ho ane wo to ne nsem o to ne din sem mlansem du
4: di waja ne wo nani
3: ane wo kiro se inside di sa wo she di waja ne wo nani no a onyakopon de shem finfini emlano finfini sa wodi ata u parking no ma agu wardrobe mu a na se sika ka ho a sika ni hia wo nti wodi shantuma mu chechire na u parking tuma no bi agu ahye na wati chiri sika ndi ahye mfimfimi na wodi nooma foforo adi agu so chese nooma na agu wardrobe no mu nyina no sika na ahye mfimfimi ho no wakoma da so esini ni nyina ishenke urade
4: amen
3: eti wode ne mransam ba no no kyo hye mu se
4: di wa jane wodani na wona wale sa se wode nyango pode ma wonso
3: na ai di ade awa ewa sase a
4: nyango pode ma wonso
3: tieniye na te se wonni ani di a e dine se wobetumi anyina che musisi de mransam ne boho buya ene bubu ebubu yɛ no wɔ Nyankopɔn sa kyerɛ ɔfoforɔ wɔ Deuteronomy chapter 5 verse 16 ɛna ɔsa de maa Moses bio
4: di wagya ne wo nani
3: ɛna ɔsa

0: ahoɔden pintin so ɔtumi wu
1: bla ne ho tɔ no na n'asomdwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwoeɛ asan de asɔ so deɛ ne ho tɔ no ne ho dwo no ɔwu ɔtumi de ne kɔ a na wa wo ho kyere wo na wo ne deɛ wobɛdi aha kyɛke woyɛ hia ne yɛka sɛ brasɔre a woba late wo deɛ ɔno use private cars fie ɔno wɔtumi bɛduru asɔ dɛ ma ɔgya wo hia ni hwɛ woyɛ mɔbɔ o woyɛ mɔbɔ deɛ ɔno use private cars si ne fie a ne ma wo aburokyire no wɔno bɛduru asɔ dɛ agya wo a wohono galidii ɛno anadwo wa ntɛwmmienu wotwi mako ne ntosi watoto kobi

Oye nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah, da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Jo wa wangwa jume enede. Ah.

0: kasa masai papa ni amadi abe dawo fadia tutu job ni dia ho sadak meza ka be nagu ufri fie ba wo ka kire nkwara ne se nti wa ma wo baba ya na ma sori wo ka kire ne se won wa be no mebo a
1: ai
0: oyo mu bu poku ni nyina ngum ofa man nka wo na kotobie no won wa ya o ma mu ngu oyo a won wa fufuo no no ntwetwa nsi wo wonim se o che fufuo no obesisi uti ontwetwa nsi wo fa so wa so yem
1: dabi
0: we hu wa so yem
1: dabi
0: wo ba koko ni esi kire 3000 pa no for na 2000 wa funo wo bi e mo bi e wadi a she wa fu ma wo na wo ti a nyina wo so yem ti mo die so sha
1: ni ta die
0: na wo no nyankopon no kwa fu a
1: e man sa aburi ya so ma ya so bawo ka ba
0: ara se me o eh ai amanai problem be na wo mla wo kiri sha wo si no bi anto mo ni pa die
1: wo nyankopon te
0: wo ya no kwa fu
1: a man sa aburi ya so
0: o man sha e buru mo so nya
1: die bawo ka ba da
0: e be mo da
1: ye fu
0: so kesi

0: ade ka kwa no mra ibe wa nka ma me sofo da me be amre se wo be hwe so no wa pay food medies Monday to Saturday when dey mu ba kumpo so and no be jam evangelist kwan ka amen
1: amen
0: wo be jam ba ka sem be jam evangelist kwan kase sofo pro
1: ya mi be ta
0: aduo so
1: oboka pa yi oboka yi
0: na sofo ko ni oba ene wo fre na fa ha credit ya yi su
2: the lord
3: amen
2: e da wa den yakopon ase
3: Jesus
2: I want pempensua anope odi ba bedru onyakopon ma dia chiye biemo ne wo se yi onyakopon aye na etie onyakopon asem ewe bremu ade ehia kase pa woni pa bra bomu ye onyakopon asem se wona matasi so na onyakopon asem eni wa bra bomu a wo ye tontu ahunu kwa odofo eti anope onyakopon ban se famala nyamepon ema ba bia wo biela no ye krado abra ye betie onyakopon asem na sabre asem be che onyakopon asem asno brase e wo bomu ni bia no ni de na ho brase mu onyakopon di sraw sutrase ne mo onyakopon empire onyakopon akoa a wo se sie no no e de onyakopon asem e de abra ye Nyankopɔn hyira wo sɛ woasitie ma n'asɛm na baabi a wobiara no wosi wo tuase ne ma yɛ adwenkɔ ne akomakoro abɔ onyame mpaeɛ Awurade Nyankopɔn yɛda wo ase
3: Jesus
2: anɔpɛ sɛ ɔma ade akye yɛn bie mu na wama 16th December abɛto yɛn bio afei nkyɛn ba na so ɛnto nnipa nyinaa na sɛ yɛde woayɛ adom abɛto yɛn bio ɛnyɛ yɛhoɔfɛ bi na ne de wɔ nka bi yɛwɔ bi nti a ɛyɛ adom bi kɛkɛ ɛna wode aso yɛn soɔ aseda nka wodin daa Adumo ya dum yei bambo ya boye nso onyentfo ne se awia menfo nso enim ya ni ama dia chimbiem dia onyame asedanka odida anopaye gai akomobia etie ehya wonsa
3: Jesus
2: fakoma nyina domu se mongamu etie bi empe ya wo Yesu na wasem etie akra anyu we oso obonifo wuo ti na waso akoa se we ebremo fa se mpese emle nyankopon emma nyame nkoa menti aseda Tue jidye muda. Ma wasem emese siye. Abu wa akuwe bewe inipa. Fanimu ye ye nshama. Yada wasi. Kwa tienu wa ye. Kisu yesu sinu. Ejika emi.
3: Amen.
2: Sabi kwa kwa hase. Sabi. Mutiye mibia. Yefase wishia. Evangelist. Stephen Odro.
3: Edu nyakupa ase.
2: Yofo nyamia sembleye sabi.
3: Ebrei mi edu nyakupa ase. Se osuwa ya suna obeti u nyakupa ase. Hedi inle ni mnu wiyase no diye dro no uwo ho sabri na unime urade diya nesese upo nchiri kwa Matthew 24 verse 5 kasi Masuro ni asasi nina bitu na adieba kwa mbeka wase wiyase wimu eni unyankupon asem Tibibia uubia no uwa ena yari na wosemu unipa se Unipa mfo ubuni eni diye ma unyankupon asem biyo Edie inti asempana doso Bibia befebia ni ya kembi Eni ti ubuni eni diye unipa dimi unyankupon asem no Eni wana uko Amos 18 ma verse 13 no babo ne kase ble bi bedu a woda be tie pe onu nyankopon na asem nanso eda waka ho asem kire ene dey ye da waka ho nsa agobo sa wotia so didi onum no nyankopon de dane chewa na wo ni nyina sa ye wodia bet o so wotia sese se ne na ye wodia o kire de enya wodia empu ye bisa osa numre no nsa de ne be sia obi ano ha obetumi akire osika ne bi tra sesa wanfa nyankopon asem anya hwe na edrumli bi na fe na opo nyakopon asemo ati eni ba na oso na no ma bibira kachi tembia odasani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa na wo so obetwa dia na so ntia bla wo tia se na osenkafo se kai obofu wo mlan tibrim

some said ye shit ye. Na Amos chapter 8, no ken kai wa. Verse 7, copy 13. Bible ne se brebi bedua. Oni paba won chotre de. Na onu akase filet atoye ni apuye etifin ni anafofem. Sa wakwa kope ura di asem. Nensu onya. Sa dano eye da. Waka wensa egubo. Se se di ya oda su oti asi u didi wunom. Onyankopo asha osoma di chipe biatu. Eni tiwi ni mise wiasine da honi nina ya odia. Die mepese mema oti asi enanu pe inise. Se enene ya odia. Wachina die enye odia. Onepe biya no wa wasa asi uesu obetu mdini nisasi nebose ono di obetrebo. Se atemuda ne ema ya uwo oho. Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se eda hose wa daseni be u. Uwe neche uwe nipa watemu u. Onyankopo wakatu wo. Nesu da uwe nipa be uwo no. Ebrenu ni donu ni donjure ne deye nyankopo wanka amfanka hon. Eniti debye la da ye freni neno. Na eseminu umye no se ya tribe ye uradiasem. Sasa Bible ne se wiasini mwa kono kono diye nyina e tremu. Na diyo betre uradiasemu no se nipa ne betre wa akwa da unkwajim. Anupeyi ebreyi. So abenye waswe tiye ura diya semi yeba unche ya anke ishirano. Diye wiasi ne drone diye kon mini ya se diye wiasi ni si tumrikano. Se wa mwomo di sobe dani wechia me wiasi na ube di diye wiasi ni kone chidiya. Endi re mini ya wumpe mkwa jie we ura di. Eniti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 kasi. Men no wiasi anda anuoma ewe wiasi. Ano peyi ya mwampa ye niye nshe ura diya semi nasi. Otu mfuwenye nkupo omade wasi. Wena mwomo bro unone wadumino hunko kwa ye nkufaso. Washwe nso madi chepatu ye. Umabe shio musabre ye babi. Tie wasem ye jan konkre wa hanum nyina abo anim sa wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni ntase nyina so won sem ya ebebe o maye tumi tie di abo bla na opie wanim nyamu a o maye tumi aye hira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asem pa na fri 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e wan ya kro se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas mobile phone san kese de nipa hwe ye ne kamfo ye mobile phone si

no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o woni asomtwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye hoa no hwefo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotimani je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen na yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni din na nkacha so ofa land cruiser nso hodwo land na ehon hon anase kru na anase sa no me nia ema wiase no ma nya kese nsino ehon na wura no hwe me din na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me hwa dance o wata preacher si ya ni ya na di nkoba to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asamu wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedem shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so wo kotena mu a wo kodem a ya wa keka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina ho aga jo nhyen wo kumashe yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na woti trotro ma ke se hwese asomasi ne ne ma yetim trotro no ma ye go 207 no krade yesi hwese wo si na so shanka urade so betra sase we so di hia na obi so damu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu no mokopem dum otwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so ayenyu so betra sase we so di hia na me nua wo di ohia kwa tamu wo mu di ani ekopesi kaduro bi na ji fa ji wani plan etimu ho ababa wa fefefe na wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ani sika ni ejapade ani ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji ni bum e ba na ba bum wo di adi ni bum wo wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho de esoso me ni bible ni se wodi panya wiase ejapade anyina na ohwere ni kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa di abote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ena wo shef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tetetita o wo 9 half kasi nyina na so na onikunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once some market o enkito akwa gwam kra ni asamre manfo asamre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokonfanechi kohwe na wura wa wo pie mo chere won wo hwoda sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi menu yesu baby ma wura wo wase mi duro we sika fu edi dada hoto hweto hwe Guinness Lister ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia me kwoto se ye hwe gu bola bi ani adi mo ja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me hwe abom ya pampam mutum se kon bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achia fu hata noa ma bro enye easy wana bo se wo jollof mu jollof ni ye hwe gu bola mu a na mu se wiase nye de e wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso num ba ko 72 hours en